men ska dracka ett. Jag flasar förbi på yttre spår. Tänker med mig själv där som går, där går.